Sigiyatlarına Friyakı tahta yattı pahatını ta Friyakı bu meretsi avaylı Vatafakayı hihi kapıda fakin kayvana kitaya hitapu emman yer var Fiyatı hiyatı vahatara maynuku kina çuğra pahatı po Çutağı Tagatağı Aytağı Leveti ei uri uri ti hei nako nako katau katau haate papeta koto ne katsu katsu ha ha terangi etsu ne katau katau tama tsuku mai lau tom. Iai ruku hi ya mana wa pau rota ko iai ruku hi ya mana wa pau wahu. Paka tina ki a tina te mori Hawaii ki a popo wana hoki a wawai wana hoki tare wa tsu ki terangi. Oh hei, wero, tau mai te mauri, o hae mi a uye, tai ki e. Ai tabu ari ki nui, wini ngā wai hono i te po. Ne kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maingi, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki wahora, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rai ngā tini roi mata, mi te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā a kurewa tapu o mātua tūnei. Tira koutou katoa wai kato tani wharau. Nei ko ngā pāpaka rau, o te kōrero anō a te waharoa. He hae ki ai ko ngā pāpaka o rangatau a he paruparu te kai he tani wha te tangata nore rā no ko ngā tani wha te nei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga no i te karanga o tō tātou kui. No reira ka butu i konei. Rā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau wana kaira.

kapa. Arā, ko ngā manukura o ētahi o ngā kapahaka kura tuarua o te motu. Pēnei ia te kapahaka o te koutu, o tērā ia te wharekura o Māngere. Kāti, ahakoa te iti o te wāhi te whakarite ia rātou, i whai wāhi tonu a te karere ki te uiui, ki te kōrero atu, ki a kōrihi te manu rāua ko te aniwa te kaute, ia rāua e whakarite ana ia rāua anō, me tō rāua tumuaki tonu ki te hākari tahi me te ariki nui.

0: Ita na chi na na ve ta na voi voi ya mo te o kato.
1: Ororo te keke te mai te keke te ora mai te ora he manu fakaro mo te pua te manu nei a te tōrea. Ore te tōrea tai ko he te te mai o mutu ko tū ki taha mawi koro mo ki taha katau. E tū nungi e tū rawe a tō ho tū nuku fakao ho tū rangi. Te riki nui kui ni ngā wai hono i te pō. E kākahu tēnei nō matamata huanga o Hawaii. Ki te hīpoki a koe, ki te tiaki a koe, ki te manaaki a koe. I roto yo hi poinga ia koe noho nei, he tū nei hei ariki. Ko koe tēnei kā puta nei ki te taha tika ki te taha wātea, ki te whai au ki te ao marama. Ka tūturu e rangi, ka tūturu e papa maka māma ki a tīna.
2: Tīna!
1: Aumie! Hui e! Hui e!

0: Tērā te rōpū whānau Pisifika, noro tō mai o Kirikiriroa e tukumihi mai oha ki tō tātou ariki nui i tēnei o ngā wā tonu. Me te mea anō hoki kua takatoria e rātou tētihi kōha mō tō tātou ariki nui. O tira, mo te whare tapu o pōtatau. Ka tahuri atu tātou ki te papa Ātea o Māhinarangi.
1: E tangi te titi, ka tangi te kāka. Ka tangi te lupe, ka tangi te lulutai. Ka tangi ngā manu o te wao tāne, wao nui o tāne. Ka tangi te manu me te moutere o te moana nui a kiwa kātoa. Ko rere mai ngā manu ki tūranga waiwai, ki Waikato. Tani farau, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, where e tanifa, he piko, he tāngata. He rere mai e manu, tangi mai le manu, o Papua New Guinea, Solomone, Vanuatu, nele ni hia katoa, me fiti. Ise isa, vulangi lo satina. Lele mai le manu, lele mai le manu. Tangi mai le manu. Mei tokelau. Mei tokelau, ki Nauru, ki Kuam. Fai mai, tirau. Whai mai, ki Tuvalu, tiu e tiuo, tiu e tiuo, o, o, o, rere mai te manu, rere mai te manu, ki Lau, ki Niu e, ki Niu atopu tapu,
2: no, it's okay, it's okay.
1: Ki Niu atopu tapu, ki Niu afo'o, ki Tafahi, Rere mai te manu ki Vavaulahi, ki Hapai Veu. Rere mai te manu ki Ewa, funa whanua, funga whanua aia Ewa. Rere mai te manu ki Tonga Eiki, Tonga Tapu.